0: انٹر پاکستان ٹورانٹو سے ہمارے 101.3 FM 24 گھنٹے ہمارے نشاط بڑے پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج انٹر پاکستان ٹورانٹو سے لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے بھی ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول زون باس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی امیزون فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کے ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. ریئل اسٹیٹ کے مالک کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861. تفصیلی خبریں 7:30 بجے ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اس کے بعد 8 بجے خبریں جو 7:30 بجے آپ سنیں گے اس کو رپیٹ کرتے ہیں. ہمارے جو سوشل میڈیا کے پلیٹفارمس ہیں ہمارے ٹیلی ویژن چینل پہ ٹورانٹو 360 پہ بھی لائیو پروگرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہمارے یوٹیوب ٹک ٹاک اور فیس بک پر آپ ہماری لائیو ٹاک شو جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو. دل سے دل
2: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر اسکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا. information and booking call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton mein Queens Manor Event Center 2 Auction Lane Brompton. For more information call 416-814-3600. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز 3465 پلاٹینیم ڈرائیو یونٹ 99 مسیساگا 9582800009 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, southeast corner of Pape and Martimore. Har kisam ki گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز. اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ SSR Auto Service 921 پے پیمنٹ.

کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147, 6472714147. ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس اب مسز آگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ, لارنس اور برسٹ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن, 4167579999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسز آگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ, بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن, 9052325678. اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو شہباز اکبر اور ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے. اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں, بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو, اسکلڈ ورکر کلاس ہو, کینیڈین ایکسپیرینس کلاس, اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں یا پھر فیملی اسپانسرشپ, تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی. دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں, ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ, ویسٹ میں ہائی وے 10 اور اسٹیلس کا انٹرسیکشن. ابھی رابطہ کیجیے 4168559464. شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 4168559464. گرین اسٹار امیگریشن. اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکاٹ ایونٹ اسپیس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر سکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ, 6887 ڈکسی روڈ, مسساگا. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 4374252500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر, 2 آکشن لین, برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 4168143600.

0: رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حج کے لیے ان کا اسپیشل پروگرام ہے جس میں تین فیملیز مطلب دو لوگوں کو تین بار جو ہے وہ ڈرا کیا جائے گا, اور 30,000 ایک ڈرا میں جو ہے وہ دیا جائیں گے. 1,000 لوگ جب پورے ہو جائیں گے تو پھر ڈرا ہوں گے. $500 اس کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن فی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیونرل سروسز کی رجسٹریشن بھی جاری ہے, 30 صفر تک جاری رہے گی. مزید معلومات کے مشتاق زیادی صاحب سے 416-985-0293 پہ رابطہ کر لیجیے. لیے چلیں گے آپ کو نیوز کی طرف جو زبیر الدین صاحب آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
1: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
2: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں, تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں, اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
1: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکون ایونٹ اسپیس, 6887 ڈکسی روڈ مساگا, ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن, تین خوبصورت حال, 1200 تک افراد کی گنجائش, ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکون ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکون ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861. 647-295-7861.
3: خدمت ہیں آج کی اہم خبریں. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں, جبکہ آبنائے ہرمز پر ایران کا بھرپور کنٹرول بھی برقرار ہے. ادھر امریکی فوج کے سینٹرل کمان کا کہنا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ لگا دی گئی ہے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ٹرن لیتے ہوئے 20% امریکی ری ایمبرسمنٹ فیس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور کہا ہے کہ اس کے بدلے میں خلیجی ممالک امریکہ کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے معاہدے کریں گے. ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے دوبارہ بحری ناکہ بندی نافذ کر کے مفاہمتی یادداشت کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا ہے اور اس نے مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کی ہے. ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کا جواب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ وقت گزر چکا ہے جب کوئی ہم پر حملہ کرے اور ہم اس کا دگنا جواب نہ دے سکیں. ادھر سعودی عرب اور یمن کے درمیان لڑائی پھر شروع ہو گئی ہے, اور یمن کے سنا ایئرپورٹ پر حملے کے بعد حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر میزائل سے حملہ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب پر حوثی حملے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے علاقائی سلامتی کو مزید نقصان پہنچے گا. آزاد کشمیر میں آج راولہ کوٹ اور دو مختلف مقامات پر کالعدم قرار دی گئی تنظیم جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جس میں 8 شہریوں کے علاوہ ایک رینجرز اور پولیس کا اہلکار بھی شامل ہے. ادھر آزاد جموں و کشمیر کے سیکرٹری داخلہ نے کہا ہے کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھے جدید ترین خودکار ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد استعمال کر رہے ہیں, لہذا عوام کو شرپسندوں سے نجات دلانے اور امن کی بحالی کے لیے آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے. جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کس بات پر معافی مانگیں. انہوں نے کہا کہ معافی کا مطالبہ تو اس بات پر کیا جانا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں متوازی لشکر بنا لیں اور لوگوں کا خود مقابلہ کریں. ادھر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ سیاسی لیڈروں کو شہدا کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مولانا کی شہدا سے متعلق گفتگو سے متفق نہیں ہوں. فیفا ورلڈ کپ میں آج اسپین فرانس کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا. ادھر 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں آج بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. اور آج رات سے گیس کی قیمت میں 7 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔
0: خبریں زبردین صبح آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ خبروں میں آپ نے سنا

سعودی عرب نے ایران کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے ایران کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے. وزارت خارجہ نے کویت کے سرحدی چوکوں پر اور آئل ڈرلنگ پلیٹ فارم پر حملے کی شدید مذمت کی ہے. سعودی عرب نے آبنۂ ہرمز میں اماراتی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے. اور اردن، بحرین اور قطر کے خلاف حملے خطے کے لیے امن کے لیے سنگین خطرہ بیان کیے گئے ہیں. ایران کی جانب سے برادر ممالک کی خود مختاری کے خلاف فرضی ناقابل قبول ہے. ایران کے اقدامات جو ہیں وہ یو این چارٹر اور اس کے ساتھ ساتھ او آئی سی کے اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. ایران اپنے مسلسل حملوں کے نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا. تو سعودی عرب کی طرف سے یہ سخت بیان دیا گیا ہے. سعودی عرب نے کویت، بحرین، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا. اب امریکہ کی جانب سے جو صدر ٹرمپ کئی قسم کے بیان، پہلے انہوں نے کہا کہ ٹیکس لگائیں گے، آج ختم کر دیا، روز ایک نئی بات ہوتی ہے. اور جو امریکی جنگی تیارے ہیں انہوں نے آج ایرانی جزیرہ کیش پر بمباری بھی کی ہے، جبکہ ایران کے کشم جزیرے میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں. تو یہ سلسلے جاری ہیں. اس حوالے سے ایک میں تھوڑی دیر میں ایک اور بات کروں گا جنگ کے حوالے سے. جو میں ایک صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ جنگ اگست میں ختم ہوگی، اور انہوں نے کبھی بھی مطلب درمیان میں جنگ بندی رہی، انہوں نے کہا کہ مکمل جنگ شاید جو ہے وہ اگست میں ختم ہے. اس میں میں آگے چل کے توڑ سکتا ہوں کہ وہ کون صاحب ہے جنہوں نے یہ بات کی تھی. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM.